0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Apa dah lanjut kak?
2: Pakon dek gang?
1: Yo cut kak. Rencana mujak lamar dek Maimunah. Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya tuan.
2: Pertama gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berQuran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
2: Alah hai dek gam, wate giu jak but roje kalop lampu. Jino kang kadilah.
3: Ya, tamur nobut, bek tilah dudoh.